doslovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se doskočice, od Mikšića ga

0: talk about.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: That's fire! Bada bang bang bada boom. When I walk walk in the room, I want this, I want that, I want you. Yeah, I can have it just like magic. Bada bang bang bada boom. When I look like I do, I want this, I want that, I want you.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na

0: Without a radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Lokal Top
1: 10. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.

zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: happy, happy, happy. Zip bang, happy here again.
1: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
2: We are so happy.
3: Do it.
4: Happy hour.
5: You guys ready?
6: I vreme za novo izdanje emisije Happy Hour. Slušamo odličnu muziku u narednih sat vremena. Na samom početku The Weeknd i The Hills, pesmi 2015. godine. U pitanju je mračna, teška i nevjerovatno zarazna pesma. Govori o tajnoj i burnoj aferi. I zamenila je njegov sobstveni hit Can't Feel My Face na prvom mestu Billboard liste. Što je uspjeh koji je postiglo tek nekoliko umetnika u istoriji. Nakon toga Drake i Rihanna s pesmom Take Care, pesma iz 2011. godine i naslovna je numera sa Drakeovog kultnog drugog studijskog albuma.